0: next then, Me and My Broken Heart.
1: Najhitrejší prometni servis Radia 1.
0: Ja, živjo. Igor bo kmalo z nami, da pogledamo, kaj se kaj dogaja na cestah, ne?
2: Allora, ne rabiš... Radio.